Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

0: Henter vi dem.
1: Det står en stjerne til hver en sti. Og kom og følg meg til Senjas rike. Kom og følg meg til øya mi. Kom og følg meg til Senjas rike. Ja, kom og følg meg.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

0: Erland Evjen. Han fra Modum, og denne sangen Fredag, det var titelsporet på hans debutalbum, som selvfølgelig da heter Fredag, og kom ut i 2004. Og det gjorde at han okkuperte førsteplassen på Norsktoppen i 4 uker med denne sangen Fredag. Barfot, de var litt kortere inne på førsteplass, 2 uker, med sangen Iblant.
1: Iblant så ser jeg for meg at du går ifra meg. Jeg finner huset tomt, og der på bordet ligger det en lapp.

0: Barfot, det var en trio med medlemmer hjemmehørende i Bergen og Stavanger. De eksisterte fra 2002 til 2006. De neste og de siste to platene i dag, det plater som ikke nådde førsteplass, men som lå forholdsvis lenge inne, og var på den øvre halvdelen, må si det. Her kommer Geir Arne Hansen med Vandringsmann.
1: Jeg har

Geir Arne Hansen var det med Vandringsmann, eller En Vandringsmann. Den siste platta I dag, det en nynorsk utgave av Olivarsangen Jeg trodde englene fant. Det Mia Gunnarsen og Olav Stedje. Og de lå 6 uker inne på norsktoppen med denne sangen. Jeg heter Anders G. Andersen, tilbake med mer spennende plater jeg om en uke. Du kan jo veldig gjerne følge med da, Eivind.

Det var Lasse Stefans vi hørte der med En time for sent. Da skal vi over til Elvis Presley og låten Fairytale.

Det er deilig med sommerferie. Radio Modum ønsker deg en fortsatt riktig god sommerferie.

Bygningene fylles av luft. Åh, for en sommerduft. Gleden ikke det verste man har. Om litt kapp.

0: fredag kveld klokka 22.
1: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
2: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

Bad Moon Rising, den er streamet i godt over en milliard ganger på Spotify. Den ga Creedence ut i 1969. Siste plata I dag, det The Beatles, Norwegian Wood. Og jeg heter Anders G. Andersen. Takk for følge I dag, ønsker deg velkommen tilbake om en uke til mer plater fra først og fremst 60-tallet.

0: fredag kväll klockan 22.
1: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nu.
2: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det I hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokken 19 eller fredag klokken 10.05.

Det var Plumbo og Sommernatt, det. Så skal vi over til rett og slett vikingarna. Og melodien som ligger klar, det Sommerdansen går.

0: Er sommer.
1: Morgen! Jeg skulle ha en gammel bruktbil. En sånn ordentlig dårlig bruktbil. Var så vidt at den går, så jeg vet hva jeg får. Jeg vil ha samba. Jeg skulle hatt en gammel